0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
7: Radio K4, your voice in Kosovo.
8: I'm not

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
3: Magazin. E, moj ti.
7: Dugo, dugo te dugo nema živi. Samo od uspomena.
6: Mesto broj 9.
3: Habanera i Ilma Karahmet. Da mi je znati.
6: Mesto broj 8.
3: Anđelina, Boec

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Magazin. E, moj ti.
3: Mesto broj 9.
4: Habanera i Ilma Karahmet. Da mi je znati.
5: Sam magla i ja izvan prozora.
3: Mesto broj 8.
4: Anđelina. Boje.

0: Now we got pictures up.
1: Pictures up.
2: Pictures up. Rolling.
1: Rolling.
3: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
4: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
5: Pripremite se za putovanje kroz vreme, ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
6: I'm gonna make him an offer again.
7: I feel the need.
3: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
8: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

Ljudi, slušajte novo izdanje Kosmopolisa na talasima Kforadija. Družite se sa Jelenom i u narednih sat vremena vodi vas kroz najzanimljivije filmske priče godine. Pričat ćemo o najgledanijim, najprofitabilnijim filmovima 2026. Upoznat ćemo najmlađeg reditelja koji je ispisao istoriju Hollywooda. Proverit ćemo ko danas zarađuje najviše među glumcima i glumicama, ali i šta nas sve čeka u bioskopima do kraja godine, tako da ostanite, počinjemo.

Jedna zanimljivost koja je obišla svet filma, režisar Kane Parsons postoje najmlađa osoba ikada čiji je film osvojio prvo mesto na bioskopskim blagajnama u SAD-u. Horror Backrooms donao mu je ovaj rekord za svega 20 godina, time je nadmašio rekord koji je godinama držao John Singleton, lep podsjetnik da danas velike filmske priče mogu da nastaru iz ideja mladih autora, što da ne.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: This is Radio K4.

0: dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
1: This is Radio K4.

She Drives Me Crazy, bili su to Fine Young Cannibals. 17:04, pravo je vreme za najveće hitove. Za sam početak, Sugar Babes i Overload. Pesma je objavljena 2000. godine kao debitantski single upravo ove grupe i nalazi se na albumu One Touch. Donela im je veliki uspeh u Velikoj Britaniji i nominaciju za Brit nagradu. Zanimljivo je da su članice grupe u vreme osnivanja imale svega 13 ili 14 godina. Odmah nakon Sugar Babes, Mary J. Blige i Family Affair. Pesma je objavljena 2001. godine kao prvi single sa albuma No More Drama. Producent pesme bio je Dr. Dre, a single je osvojio prvo mesto na američkoj Billboard Hot 100 listi i postao jedan od najvećih hitova. Dakle, za sam početak, Sugar Babes i Mary J. Blige. Ne menjajte frekvencije, slušamo hitove.

i Family Affair, talasi Kejfo Radija, slušate najveće hitove sve do 18.00. Blue Central u nastavku i Hit 'Em Up. Pesma objavljena 2001. godine, nalazi se na debitantskom albumu So Blue, zahvaljujući zaraznom refrenu i duhovitom tekstu, postala je svetski hit i donela Blue Central nominaciju za Grammy nagradu. Odmah posle, Baby Bash i Sugar Sugar. Pesma objavljena 2003. godine i nalazi se na albumu Smoking New.

Bio je to Enrique Iglesias i Be With You, Talasik Eifu Radija, slušate najveće hitove. U nastavku No Mercy i Where Do You Go. Pesma je objavljena 1996. godine, nalazi se na albumu My Promise. Postala je veliki međunarodni hit, a grupu No Mercy okupio je poznati producent Frank Farian. Odmah nakon No Mercy, Kerry Hilson i numera I Like. Pesma je objavljena 2010. godine i nalazi se na evropskom izdanju albuma In a Perfect World. Pre solo karijere, Kerry Hilson je pisala hitove za brojne poznate izvođače.

i I Like. Talasi Kejfo Radija, slušate najveće hitove. Britney Spears u nastavku i I'm a Slave for You. Pesma objavljena 2001. godine kao prvi single sa albuma Britney. U pitanju je numera koja je postala poznata i ostala poznata u istoriji pop muzike. Odmah posle, Nelly Furtado i I'm Like a Bird. Pesma objavljena 2000. godine, nalazi se na albumu Whoa Nelly. Ova pesma proslavila je Nelly Furtado širom sveta i donela joj Grammy nagradu za najbolji ženski pop vokal. I treći veliki hit u ovom nizu nosi naziv What is Love, u pitanju je grupa Hathaway. Pesma je objavljena 1993. godine i postala jedan od najvećih Eurodance hitova svih vremena. Dodatnu popularnost tekla je zahvaljujući filmu A Night at the Roxbury.

Upravo smo čuli i 10. poziciju, Taylor Swift. Stigli smo i do 9. mesta, a na ovom mestu nalazi se Ariana Grande sa numerom Hey Did I Made You Love Me. Pesma je ubrzo nakon objavljivanja postala veliki hit i stigla do samog vrha britanske top liste. Osmu poziciju zauzima Ella Langley i Choosing Texas.

Shakira i Burna Boy, Die Die na mestu broj 5. Na četvrtom mestu ove nedelje nalazi se Anotr i 54 Ultra sa pesmom Talk to You. Numera donosi prepoznatljiv spoj house muzike i soul vokala, a zahvaljujući odličnim reakcijama publike postala je nezaobilazna na festivalima i u klubovima tokom ovog leta. Na trećem mestu nalazi se legendarna navijačka himna Three Lions u izvođenju Davida Bedlija, Franka Skinnera i grupe Lightning Seeds. Pesma je prvobitno objavljena 20. maja 1996. godine povodom evropskog prvenstva u fudbalu, a godinama se vraća na top liste tokom velikih fudbalskih takmičenja.

Bili su to Oasis i Wonderwall na mestu broj 2. Na samom vrhu liste ove nedelje nalazi se Sam Fender uz gostovanje, naravno, Olivia Dean sa pesmom Rain Me In. Ovaj singl objavljen je 2006. godine i odmah je privukao pažnju publike, zahvaljujući snažnoj kombinaciji Fenderovog prepoznatljivog rock zvuka i toplog vokala Olivia Dean. Dakle, za sam kraj UK Top 15 liste slušamo i poziciju broj 1, gde su se sasvim zasluženo našli Sam Fender i Olivia Dean sa pesmom Rain Me In.

Bring Your Love, bile su to Madonna i Sabrina Carpenter. Glumac Matt Damon našao se u centru pažnje tokom finala svjetskog prvenstva u fudbalu kada ga je komentator u direktnom prenosu greškom predstavio kao Breda Pita. Snimak je ubrzo postao viralan, a brojni fanovi su se našalili da je Damon zbog novog izgleda zaista zbunio i publiku i komentatore.

Otprilike smo na polovini današnjeg izdanja gluvarenja. Britanski pevač Robbie Williams zvanično je potvrđen kao prvi glavni izvođač festivala Lightem 2020.